You guys rock.

even now.

decision despite our concerns.

Jag sitter jag glim. Ingen knackar på min dörr. Telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

God torsdagkväll på er radiolyssnare, ni som är anhängare av den här radiostationen, nämligen Radioactive som sänder på 98,2 MHz i närradiofrekvens, eller som vi kan också uttrycka att vi sänder över vida världen på www.bodensradio.se. Det är er host Håkan Andersson som bjuder på coverpåsen första timmen här mellan 18 och 19. Och det är ju ett program som bara bjuder på covermusik för hela slanten. Jag brukar ha under rubriken inte ett original så långt örat kan nå. Och det stämmer till punkt och pricka. Ibland kan man pudla lite grann på gränsen där när man gör cover på sig själv, men det händer inte allt för ofta. Idag så gör vi en introduktion här som gjordes redan 1969 på ett debutalbum av bandet Chicago, och de heter Chicago Transit Authority. Spår nummer ett där heter just Introduction. Och sen finns det ju då band, flera band här i världen, men ett som är kanske bättre än alla andra, nämligen Leonid and Friends, som har för van att göra Chicago covers för hela slanten, och de gör det så oerhört bra så att hälften var nog. Och de har också valt den här låten Introduction som Chicago gjorde. Ja, vi börjar där idag och vi räknar väl in.

Ja, vad ska man säga där? Leonid and Friends heter bandet, ledda av basisten Leonid Vorobayev och vid solistmicken den karismatiske Vasilij Akimov. Och ja, det där var ju Introduction av Chicago, den som fanns på deras första album som första spår och den som då precis som nu gjordes helt live i studio utan pålägg eller någonting. Då vet vi det, det är ju ett standardinslag som jag brukar ha, Leonid and Friends. Jag brukar ha ett annat standardinslag också, nämligen en Beatles cover. Vi tar den på en gång. Här pratar vi om kille som heter Brian Kennedy. Jag vet inte mycket om han, men han gör en av de senare Beatles-låtarna. Den som kom till efter Lennons död och som finns på en av antologierna. Inte det senaste som har gjorts, men dock bland det senaste. Free as a Bird.

tre låtar som skapades efter John Lennons död. Det här kanske var den första av dem. Den eller Re-Love, det har jag inte riktigt koll på. Men det var i alla fall Brian Kennedy som gjorde sin version av Free as a Bird. Och om just Brian Kennedy sa att jag inte visste så väldigt mycket, och det stämmer helt klart. Däremot vet jag väl mer om en annan Brian, Brian Ferry. Han stiftade bekantskap med i början på 70-talet när han dök upp som en svamp ur jorden med sitt band Rocks Music. Och de var ju lite speciella, och just kanske just för att de var speciella och med Brian Ferrys röst, så ja, de slog an på mig. Sen har ju då Ferry parallellt med bandet gjort solokarriär. Och här hör vi honom då i en låt när han tolkar Bob Dylan. It's all over now, baby blue.

Ja, det är en kille i kostym får jag säga. Han har alltid varit väldigt välklädd och sett proper ut. Jag gillar honom. Brian Ferry och låten var av Bob Dylan. Den heter It's All Over Now Baby Blue. Och det är ju sant faktiskt. Jag sa ju det att det är en gammal favorit från tidigt 70-tal. Ännu tidigare i den svenska musikmyllan så skapade jag kontakt med Tommy Körberg. När han fanns i bandet Tom, Mick och Maniacs. Jag såg dem live i min hemstad en gång i tiden och varit oerhört imponerad. Och det var innan Somebody's Taken Maria Away. Vi säger så här att vi tar fram en tidig Körberg när han är på egen hand. Det är Sol på jorden heter den. Ni kan fundera på vem som gjorde det här originalet.

Sol på jorden med en hyfsat ung Tommy Körberg. Det hörde ni på rösten. Jag kom fram till vad det här var för en försvenskad låt av något annat ursprung. Annars har ni svaret här. Det var en väldigt tidig Elton John-låt. Kanske hans första hit överhuvudtaget som heter Border Song. Vi har ju alla stiftat bekantskap med det här programmet Så mycket bättre. På något sätt. En eller annan gång i alla fall. Så hittar vi här en, eller jag hittar i det digna biblioteket, nämligen Jonathan Johansson. Jag vet inte väldigt mycket om honom. Jag kanske måste försöka forska i det. Nåväl, han tolkar då Staffan Hellstrands Lilla fågel blå på sitt lilla sätt.

Ja, det är så där. Sätter man lite modernare snits på Staffan Hellstrands Lilla fågelblå. Inte för att jag tyckte det var något större fel på originalet. Det var ganska tufft med tanke på hur det läs. Så här gjordes det i alla fall i programmet Så mycket bättre. När Jonathan Johansson la lite moderna klanger på just den låten. Vi är i Sverige och där finns ju en riktig primadonna fortfarande kvar i livet. Ålderstigen och nyligen blivit singel. Say no more. Men hon har gjort mycket och mycket har hon gjort bra. Och än har hon väl inte, jag tror inte hon medverkade i det här programmet Så mycket bättre. Men tanken var, nåväl, vi tar fram en låt som hon lånade av John Sebastian från Lovin' Spoonful. Då heter den Welcome Home och här heter den med Sivans svenska text Du kom hem. Mm.

En grand old lady, nämligen Siw Malmkvist, och låten av John B. Sebastian. Welcome Home blev Du kom hem i Simans version. Vi stannar kvar bland damerna och nu lite yngre format. Ett band från USA med fyra tjejer med mycket, mycket attityd. De heter The Donnas och låten av Billy Idol, Dancing with Myself.

Han heter Billy Idol. Han som gjorde originalet på denna Dancing with Myself. Det var på något sätt som jag upplevde att det var ännu mer power i den här än i originalet. Men jag vet inte, jag har inte lagt dem bredvid varandra så att jag kan jämföra sådär på raken. Men det här var då bandet The Donnas som erbjöd den. Vi är inne i ett sjok på brudar här. Och jo, det här är också en ungdom på egen hand. Hon heter Linnea Henriksson. Hon var med i det här programmet som jag har tagit upp tidigare, Så mycket bättre. Och hon var tillsammans där med bland annat Christer Sjögren och hon skulle ju då tolka en låt av Vikingarna. Ja, jag tyckte hon gjorde det jättebra när hon tolkade Vikingarnas låt som har en väldigt, väldigt djup och betydande text som jag har tagit till mig faktiskt den stora dagen.

Den stora dagen med Linnea Henriksson. Och som jag sa, en text som verkligen man kan ta till sig när man själv är på ålderns höst och har både barn och barnbarn. Och ja, say no more. Vi tar en sista dam här. Hon är nästan i paritet med Siw Malmkvist åldersmässigt, men ändå inte riktigt. Hon kommer från Danmark och hon heter Sanne Salomonsen. Här kan ni få höra hennes version av Lasse Holm och Monica Tunnells Eurovision-bidrag. Är det det här du kallar kärlek?

0: Ja, jag ska inte uttala det här på danska. Visst, det är här du kallade kärlek. Ungefär, ska vi säga. Sanne Salomonsen var det i vilket fall som helst. Ska jag gå över till en amerikan som heter Jeffrey Foskett. Är det någon som vet mycket om honom annat än de väldigt inbitna nördarna, typ jag, som säger att Jeffrey Foskett har nyss gått bort. Och det är till mångas förtret, alla anhängare bland annat av The Beach Boys, eftersom han har varit liksom i around där och jobbat mycket med Brian Wilson individuellt och varit i bakgrunden som musiker och stöttepelare till The Beach Boys under väldigt, väldigt många år. Bara för att han hade den kunskapen. Så att jag vill ju gärna hylla då denna Jeffrey Foskett med att spela en låt som vi normalt har hört med både Linda Ronstadt och The Hollies, men som gjordes i original av Evie Sands 1965. Här har vi Jeffrey Foskett tillsammans med en polare som heter Larry Ramos i I Can't Let Go.
1: One, two, one, two.

I Can't Let Go med Jeffrey Foskett och Larry Ramone. Och det där var ju ingen Beach Boys-låt, men ja, med den sången så låter det ju Beach Boys. Men det lät ju Hollies också, och det lät ju, ja, allt som är skönsång är ju bra. Jag går över till ett band, en supergrupp, en supergrupp på något sätt, tycker jag, Traveling Wilburys, som då i begynnelsen bestod av Roy Orbison, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne och Bob Dylan. De kom till som av en händelse när de skulle skapa en kompgrupp till George Harrisons album. Jag vet inte vilket det var, men så var det. Och sen tyckte de det var så bra. De skulle skapa en baksida också till en av Harrisons låtar. Och sen tyckte man, nej, den där kan vi inte ha på en baksida. Den gör vi till en hit, och så skapades den gruppen. Sen har de här gamla relikerna fallit ifrån, eftersom Roy Orbison var den första som dog. Och då tänkte ju de övriga här att vi ska försöka ersätta han med någonting. Och då funderar de i mångt och mycket, eftersom Jeff Lynne då hade haft ett samarbete och producerat Del Shannons sista album, så tänkte de, vi erbjuder han chansen. Han tog inte den. Han tog bort sig innan det varit aktuellt. Men som hyllning till Del Shannon då, så stod de övriga i Traveling Wilburys och spelade in en av Dels låtar, nämligen Runaway. Okay, I'm starting.

hoppsan hoppsan får vi säga, när saker och ting bara helt plötsligt stannar för mig. Men vi provar väl en gång till då, hoppas på bättre chans, bättre lycka denna gång. Okay,

Så där blev den när Wilburys Traveling, 4 delar av 5, hyllade den tilltänkte Del Shannon med att spela in hans låt Runaway. Jo, vi kan ta lite uppsluppenhet här mot slutet av programmet. Vi tar fram ett annat amerikanskt band som heter Kentucky Headhunters och en gammal countrylåt.

Det här är en gammal countrydänga från, ja, jag vet inte, den är ju säkert slent 50-tal eller tidigt 60-tal, skriven av Don Gibson. Oh, Lonesome Me. Här fick den ju lite upptempo cowboy-kostym av Kentucky Headhunters. Nå, nu börjar programmet ta slut. Det här programmet som heter Coverpåsen, inte ett original så långt örat kan nå, med mig, Håkan Andersson, som producent och ansvarig utgivare. Vi finns ju då på 98,2 och www.bodensradio.se varje torsdag kväll mellan 18 och 19. Så att håll den kanalen på något sätt inställd om ni gillar det här. Och gör ni det jättemycket, ja, men sprid det till vänner och bekanta som är av samma intresse, så kanske jag får påspädning på lyssnarskaran. Det vore inte så dumt. Och sen så finns jag ju då absolut på som allmän person på Facebook, så att gå och skriva kommentarer till mig. Det är helt klart. Jag har inte mer att bjuda på än att det blir en halv minut med min gamla signatur Johnny B. Goode med Judas Priest. Hej så länge.

kväll, mina retrovänner, kan vi kalla er så. Ni som tycker om den här musiken som jag tänker leverera nu under en timmes tid under programpunkten Memory Lane, Minnenas allé. Och det är musik från 50, 60, 70-tal, vad då det gjordes musik. Det är min utsago. Hoppas ni håller med mig. Och det kan väl sägas vara lite lättviktigt idag. Det får väl göra, men det gör ingenting. Det är sånt som man får köpa, som flickan sa. Vi börjar i alla fall med lite partystämning här.

lät som de hade ganska kul på det där partiet. Chicago Loop heter bandet, vet inte så väldigt mycket om dem. 1966 var året när de levererade den här My Baby Comes To Me. Jo, ungefär samtidigt så kom nästa låt, Little Girl med The Syndicate of Sound.

många experter brukar sätta rubriken psykedelika på den här låten. Jag vet inte, tycker jag är en lätt catchy poplåt i stora hela. Jag vet inte, The Syndicate of Sound heter bandet. Jag hade inte så många hits, inte mer än den här som jag känner till i alla fall. Men det får räcka. Jo då, nästa blir väl etiketten Northern Soul. Det är The Capitals med låten Cool Jerk, inte helt obekant låt.

vet inte riktigt hur man översätter det. Cool jerk, men det kan vara typ schysst snubbe eller något sånt där. Det var i alla fall en låt som jag förknippade med sommaren väldigt, väldigt länge sedan. Någon gång på mitten av 60-talet. Jo, Cool jerk med The Capitals. Det är några tjejer här som hör sommaren till. Det finns ju inte jättemånga, men några stycken har jag hittat. Den första heter Shelly Fabares och hon kör med Lost Summer Love.

Lost Summer Love. Det är sånt som kan hända. Många kärlekar uppstår ju när man är på sommaren och kanske det tar slut också. Det, ja, jag vet inte. Jag ska inte gå in så mycket på det, men det händer oftast på stranden. Och på stranden kan man ju då ha någon form av partaj. Det får vi lägga på nästa tjejs axlar, nämligen Annette Funicello. Hon bjuder på beach party.

Vacation is here, beach party tonight. Det bjöd Annette Funicello, hon gjorde inbjudan. Sen är det ju upp till er att komma. Där kan man ju hitta både pojkar och flickor. Och jag har hittat en beach girl här, levererad utav Pat Boone.

Man kan ju ha många åsikter om just den här killen Pat Boone. Vår rockikon, gamle rockikon Jerry Williams, han har berättat en gång i tiden att när han gjorde ett försök att se den som åtminstone i popularitet och snygghet skulle ge Elvis Presley en match, just Pat Boone var i Sverige på turné, så var inte Jerka så väldigt imponerad. Han tyckte nog att det var en riktig velourputte, som det heter. Jag kan ju köpa den här låten, Beach Girl, som han gör och får mycket så här beach-känsla tillsammans med gruppen The Ripcord, så han gjort den här. Och ja, det här tycker jag är bra. Får stå för mig då i så fall. Vi tar lite mer brudar på beachen. Vi tar dem och levereras av några grabbar på beachen, nämligen Beach Boys.

Brudar på stranden som levererades av pojkar på stranden, nämligen The Beach Boys, Girls on the Beach. Det finns ju mycket stränder att välja på om man ska ut och bada så här på sommaren. En av de mer välbekanta stränderna finns i Rio de Janeiro i Brasilien. Den omsjungs här av en viss herre, Barry Manilow. För att göra det lite extra spännande så gör vi det på spanska.

En av sena 70-talets och tidiga 80-talets absoluta hitmakers var ju denna kille, Barry Manilow. Och det här var en jättehit för hans del, Cuba Cabana. Och den var ju på spanska då, Anel Copa. Men det handlar om samma sak. Denna strand i Rio de Janeiro. Där det, ja, det vankas brudar där också. Jo, då, och det var många som avundades denna Barry Manilow. Hur han kunde få till hits efter hits efter hits. För samtidigt så var han ju beskyld för att vara lite halvslämmig typ. Men hits gjorde han ju. Och då fanns det ju de som undrade att kan man inte få lite hjälp av Herr Manilow? Jo, det kunde man få.

Den som behövde hjälp av Barry Manilow för att få upp en hit, ja det var Ray Stevens. Och han syftade till många låtar som denna Barry Manilow hade varit på. Som sagt var, hits gjordes ju på 60-talet av mycket olika folk. Och ofta så kanske han inte fick störst framgång med dem själv. Utan det var andra artister. Men han skrev dem. Den färgade sångaren Larry Williams.

Det där var ju originalet till en låt som vi mest är förknippad med Beatles. Det var kompositören själv, Larry Williams. Jo, Beatles gjorde 3 låtar av Larry Williams under sin tid. This Miss Lizzy var en, Slow Down var en annan och den här var den tredje.

Now, Junior, behave yourself. The Beatles, de återkommande favoriterna i varje program. Och idag så hade de då Stulle lånat låten ut av Larry Williams. Och låten heter Bad Boy. Larry Williams har även gjort nästa låt. Den framförs av ett band som heter The Circle. Och John Lennon tyckte om The Circle. De fick agera förband till Beatles när de var på sin sista turné i USA. Och ja, de har ett litet lättsammare stuk, The Circle och Boney Maroney.

De heter The Circle och låten Bonnie Maroney, även den utav Larry Williams. Circle hade några sådana här lättviktiga, lätttrallade låtar som ja, jag tyckte om, och vi kan återkomma gärna till The Circle. Nu ska ta en låt från en sån här musikal med andlig connection, som det heter. Det fanns ju så Jesus Christ Superstar, den är inte helt okänd. Och det är inte den här heller. Den kommer från en musikal som heter Godspell. Och från den så har vi den här låten som heter Prepare Ya, The Way of the Lord.

Vad man än tycker om gospelmusik så måste man ju säga att när hela kören kommer in, det ger ju gåshud, det är bara så. Från musikalen Godspell, The New Testament Gospel Singers heter bandet, och Prepare Ye the Way of the Lord. Och ja, vår Herre håller hus, det har väl man olika uppfattningar om. Det finns en som här som tror att I guess the Lord must be in New York City. Han heter Harry Nilsson.

förmodan från Harry Nilsson, I guess the Lord must be in New York City. Ja, om han var där, det framgår kanske inte riktigt. Men han finns ju på många platser, beroende på vad man frågar. Men New York, det är ju en stad som är väldigt stor och där händer det saker och ting. Och det mesta, kanske det mest spännande kan man säga, det sker väl ändå på natten. Här tar Dennis Parker oss med på New York by Night.

Ja, jag tror aldrig man får uppleva det personligen att befinna sig i New York och framförallt se nattlivet där, men det är väl någonting man får drömma om. Får man uppleva det så får man. Men hittills har det inte lyckats med det. Men jag kan ju då spela en sån här låt, New York by Night från 1979 med Dennis Parker. 73, alltså 6 år tidigare, då fanns det en grupp som heter New York City. De fick en hit med den här låten av Tom Bell som heter I'm Doing Fine Now.

Final med gruppen New York City. Vi ger oss över till England så här på slutet och hittar gruppen Traffic. Och det här var kanske deras största framgång, Paper Sun.

Paper Sun, Megapen Traffic. Det var det här bandet Stevie Winwood startade sen han hoppade av Spencer Davis Group. Ja, det är dags för att stänga ner Memory Lane. Eran programvärd Håkan Andersson, tillika ansvarig utgivare. Han kommer tillbaks nästa torsdag klockan 19-20 med bara godis från 50, 60, 70-tal. Och Traffic, det var ju början på 70-talet. Nu går vi tillbaks avslutningsvis till mitten av 60-talet och ett, en låt som bygger på ett litet trumpetsnärt från en någon som spelade för de amerikanska rekryterna. En revälj helt enkelt. Det kunde man ju rocka av. Det gjorde i alla fall John and the Hurricanes. Jag tackar för mig. Vi hörs Rebel Rock med John and the Hurricanes.

Ja, då är det dags att hälsa er välkomna än en gång till programmet som heter Smakbitar. Och precis som vanligt är det ju då Jonas Nylander, det vill säga jag det, som just står för detta. Att hälsa er välkomna hit, 2 timmar hade väl jag tänkt hålla på, och så får vi väl se om ni också orkar hålla på så länge. Det är ju en fråga, vi får väl se. Lyssna live eller i ljudarkivet, bodensradio.se, oavsett vilken form man lyssnar så är det ju kul om ni gör det i alla fall. Och ja, då kör vi.

1982, då kom ett album med två av mina stora favoriter faktiskt. En av tidernas, tycker jag i alla fall, bästa låtskrivare, en av sig, och kanske en av de allra bästa liksom instrumentalisterna. De liksom slog sina påsar ihop och släppte ett album som hette The Storyteller and the Banjo Man. Och har man lite koll där så kanske man kan lista ut vilka det var, nämligen Tom T. Hall och Earl Scruggs, som gjorde en jättehärlig platta där mitt i allt där. Och därifrån kom den här låten då, There Ain't No Country Music on This Jukebox. Och så kanske det var just då, och de tyckte väl att det var lite tråkigt. Men här i programmet Smakbitar, där blandar vi ju lite olika genrer, men vi ska plocka fram en riktig countryklassiker. Together

så kom han tillbaka igen, Buck Owens. Det var ett tag sedan sist. Och med en passande låt, nämligen Together Again. En av hans många fina hits. Och just den här brukar vara lite speciell i countrysvängar, just för att man anser att det här är så typiska för countryinstrumentet steel guitar, just det här solot som spelas av Tom Brumley, som han heter, en av The Buckaroos. Det brukar man anse ett av de liksom bästa sådana här steel guitar solorna som någonsin har gjorts, och det fint är det ju. Och låten i sig, som jag sa, blev väl en hyfsad hit för Buck Owens. Många andra artister gav sig också på att spela in den. En annan som hade stora framgångar med den där kanske en 10-11 år senare, det var ju Emmylou Harris, som också fick en stor hit med den där låten. Vi plockar fram henne, men med ett annat stycke.

hel del med, för han fanns med i hennes kompband, The Hot Band som de kallades, nämligen Rodney Crowell skrev den här låten, och jag tror hon kanske var den första att spela in den. Dök upp på hennes album Quarter Moon in a Ten Cent Town, släpptes 1978. Så några månader senare då fick ju då äntligen den här Rodney Crowell tillfälle att spela in ett eget album, och då lät han ju den där låten vara med där, plus då den här låten som vi ska höra som är titelspåret från det albumet.

Här fick ni höra Rodney Crowell i egen hög person med titelspåret från debutalbumet som också kom 78, I Ain't Living Long Like This. Första som spelade in den här, det var Gary Stewart hette han, och sen gjorde jag även Emmylou Harris en version av den som också finns med på det albumet som vi hörde från nyss. Och en annan artist som också spelade in den där låten och hade ganska bra framgång med den också ska vi höra på här. Vi ska inte höra den låten, men vi ska höra den artisten definitivt, nämligen Waylon Jennings.

Waylon Jennings, Don't You Think This Outlaw Bits Done Got Out of Hand. Och det var ju så att var en kvinna, jag kommer inte ihåg vad hon hette, som liksom kläckte den här termen med outlaw country, därför att det var ju Waylon och Willie Nelson och olika andra sådana artister som lite liksom bröt formen för kanske hur man skulle låta och se ut och vad låtarna skulle handla om och lite sånt där. Det skulle ju vara lite slätstruket, det så kallade Nashville-soundet där som var en gång på 60-talet väldigt standarden liksom. Det var lite väl smörigt ett tag där, och då tyckte några då att när vi ska gå tillbaka igen och göra riktig country igen, och då var det så kallade outlaw då. Och så till slut så tröttnade han väl kanske lite på den där stämpeln att liksom, ja, ska man göra bra musik så behöver man väl inte kallas laglös helt enkelt. Sen dessutom var ju den här låten också skriven som en kommentar till att han blev arresterad för droginnehav också, och ja, så att han var lite upprörd över det, men får man väl lite skylla sig själv kanske, kan man väl tycka. Var precis när han höll på att hjälpa sin kompis Hank Williams Jr. och spela in ett album som de tydligen ska ha bara rusat in där och gripit honom, enligt vad jag har hört. Men vi ska plocka fram Waylons hustru med en härlig liten fin låt.

och bodensradio.se. Där går det också bra att lyssna, och programmet som du har hittat nu, som blandar ibland mycket, ibland lite, men det är alltid någon form av blandning i alla fall i programmet Smakbitar. Och i ljudarkivet kan man ju då hitta en massa andra avsnitt av just den här programserien. Här senast då fick vi höra just Waylon Jennings fru, nämligen Jessie Coulter som hon kallar sig som artist. Hon heter ju egentligen då Miriam Johnson som hon döptes till. Sen vet jag inte om hon någonsin liksom tog Jennings efternamn någonsin, men Jessie Coulter är i alla fall det namn man mest känner henne som. En av hennes mest kända låtar, och kanske den bästa tycker jag i alla fall, som hon har skrivit. Hon hade någon annan som var liksom en större hit, men den här är ju mycket finare tycker jag. Storms Never Last, och kan ju möjligtvis handla om henne och Waylons liv tillsammans, för det var ju lite stormigt, men de höll ju ändå ihop fram till han så att säga lämnade jordelivet. Och även han har gjort en version av den här låten. De har också gjort en duettversion av den, och många andra har spelat in den. Det var till och med den här låten som just Hank Williams Jr. skulle spela in, och Waylon skulle vara med och köra och producera, just när han då vart arresterad för att han hade lite kokain på sig där en gång i tiden. Som en liten parentes bara.

1974, då släppte Bob Dylan ett album som hette Planet Waves, där han då hade återförenats med sitt gamla kompan som hade hängt med honom på en massa turnéer där kring 65 och 66, och sen hade de gjort massa så här oofficiella studioinspelningar en gång i tiden. The Hawks hette de ju då, men de hade ju då så småningom strukturerat om sig och kallade sig ju The Band. Och här var de ju då tillbaka tillsammans i god form allihopa, tycker jag. Och den här låten som finns i två versioner på albumet, en långsam och en lite snabbare, rockigare variant. Det var den lite långsammare versionen vi fick höra här. Forever Young heter den. Den skrev Bob Dylan till sin, eller om, eller ja, för sin son i alla fall, som var väl kring 7-8 år ungefär vid den tiden. Och ja, önskade väl att han skulle vara evigt ung då. Så där, de är väl bäst när de är lagom små kanske, så där. Sen blir det ju ofta problem. Men föräldrar har ju alltid många funderingar och oroheter och sådär. Och man funderar hur det ska gå om man förfäras över den yngre generationen.

Lovin' Spoonful med låten Younger Generation, som den handlar väl till och med om liksom de här funderingarna innan ens ungen är född här, om man tänker oj oj oj, hur ska det kunna gå i framtiden, och så har man ju då de typen av visionerna som de då hade då 1967. Ja, det har väl inte kanske blivit mycket bättre egentligen. Vi ska ta en annan låt ungefär därifrån, tror jag, från 68 den här, och den är väl lite sådär halv obehaglig på något vis.

Jefferson Airplane med Ladder hade vi där. Vi fortsätter med en annan låt från ungefär där kring 66, 67, 68. Jag tror det kan vara i 67 den kanske kom den här.

The Chambers Brothers med Time Has Come Today. Och det var den långa albumversionen, inte den mera korta singelvarianten det där.

Strawberry Alarm Clock. Vilket namn på ett band, va? Incense and Peppermints heter ju låten. Även den var ju också då en hit från slutet av 60-talet. Ska plocka fram en annan mycket välkänd hitlåt som dök upp där i slutet av 60-talet. Men den här versionen kanske ni inte har hört så ofta, för det är inte den välbekanta hitversionen som man ju är välbekant med, för den har ju förekommit i många filmer och sånt. Nej, i det här fallet är det faktiskt låtskrivaren själv som bjuder på sin egen version av den hitlåt som han då komponerade och gav bort.

0: Hallå där, det här är Per från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Eller som sagt var bodensradio.se, där kan man ju lyssna då antingen live eller i vårat ljudarkiv. Och där finns ju då programmet som heter Smakbitar. Det finns en lång rad med olika avsnitt där som man kan sitta och lyssna på. Eller man kan ju ligga och lyssna. Man får ju hur man vill, bara man lyssnar helt enkelt. Och de hittar ni ju då som sagt var där. Och det allra senaste vi hörde, det var ju den välbekanta låten Born to be Wild. Och vi hörde den här då framföras av kompositören själv, Mars Bonfire, som han kallar sig som artist och låtskrivare. Egentligen hette han ju Dennis Edmonton och han var brorsa till trummisen i gruppen Steppenwolf. Och det var ju de som hade den stora framgången med den där låten naturligtvis. Ursprungligen så var den ju tänkt att den skulle vara lite mera lugnare låt, men de gjorde den ju i ett riktigt rockigt arrangemang och då gjorde väl han då sin egen version när han då så småningom spelade in den också då lite mer i åt det hållet än vad han kanske ursprungligen hade tänkt sig den. Plocka fram just bandet Steppenwolf med en en egen låt, men det är ju, ni får höra själva.

Steppenwolf med Barry Rides Again, som var en hyllning till förmodligen en av deras stora hjältar, nämligen Chuck Berry. Och mer eller mindre är det ju bara en rabbling av olika låtar som han hade gjort med lite ifyllnadstext och sånt där. Grejen var ju det att Chuck Berry själv hade ju faktiskt också ett antal år tidigare spelat in en låt som var ungefär på det där temat, att bara rabbla upp egentligen titlar på hans tidigare låtar.

Berry hade vi då där såklart. Med ett hopkok av hans gamla låttitlar där. Kände ni igen allihopa? Ja, annars får ni kolla upp i arkivet igen och sitta och bocka av där och se hur många ni kunde få in. Jag glömde bort att räkna, men jag har ju gjort det någon gång för länge sedan, men jag har glömt bort hur många det var, men det är ganska många. Och då var den ändå inspelad 1958, den här låten, men den vart inte utgiven då, utan den fick ligga utgiven ett antal år, kanske var 70-talet någon gång den officiellt första gången släpptes på någon sån där samlingsskiva. Oh yeah, heter den, och det sa han ju några gånger i slutet där. Och hans rival, eller vad man då ska säga, kollega, rival, de har ju gjort lite grejer tillsammans faktiskt, och de har ju även som tävlat lite grann kanske om vem som var bäst, nämligen Bo Diddley. Han gjorde också en låt som heter Oh Yeah.

Bodidley med Oh Yeah. Och då har vi hört två låtar med den titeln. Vi ska faktiskt få en tredje. Men nu får de här småpojkarna som de då ändå kan ha sett vara där på Chess Records. De får kliva åt sidan och släppa fram The Man Himself.

Låttiteln säger ju allt. Oh yeah. Muddy Waters var ju det där såklart. Med en låt från 1954. Den släpptes i maj det året som B-sida på en av hans mest kända låtar. En låt som skrevs som många andra hits han hade av Willie Dixon. Och vi ska höra den i en cover-variant här.

klassisk låt då av Willie Dixon här då, lite, eller inte så lite, en hel del omgjord. I just want to make love to you med Anne Margaret, våran svenskfödda filmstjärna och även sångartist då, som for över till Amerika och hade väl en hel del framgångar där. En hel del filmer som hon har gjort. En av de bästa prestationerna som hon har gjort i en film som jag tycker var en film som kom 1975. Som var en musikalfilm som gjordes som hette Tommy. Och det var ju en filmversion då av The Who's klassiska album som hade kommit 1969. Sen omvandlades det till film och alla gruppmedlemmarna var ju med där i mer eller mindre stora roller, speciellt då leadsångaren Roger Daltrey. Han spelade ju då Tommy helt enkelt. Anne Margaret spelade ju då mamman till honom, och så är det en massa andra kända artister som Elton John och Tina Turner och Clapton och massa andra som också dyker upp, och lite andra kända skådespelare och sånt där som också dyker upp. Vi ska höra ett kort väldigt stycke och så ett lite längre från den här filmen. Anne Margaret är med lite grann i det här, men det är andra personer som är mer värda uppmärksamhet, för det är lite mer ovanligt att höra den ena av de här speciellt ta ton.

fick vi då två stycken nummer från då den här filmatiseringen. Den är ju lite utökad också då än det ursprungliga albumet Tommy då av The Who. There's a Doctor och Go to the Mirror. Ann Margaret var ju med lite grann där, Roger Daltrey, sångaren från The Who, hörde vi ju där lite grann. See me, feel me, sjöng han ju. Och doktorn här som sjöng lite grann här, en av mina favoritskådespelare, nämligen Jack Nicholson, och det är inte ofta man hör honom ta ton. Och så det där lilla korta numret där i början, en skådespelare som jag faktiskt upptäckte genom den här filmen, och som jag tyckte han var så faktiskt, han gjorde en sån bra roll i den här filmen, och sen har jag sett han i lite andra filmer. Oliver Reed heter han. Han hade något speciellt i alla fall, även fast han kanske inte var den trevligaste personen, men han vart väl som ändå snäll på något vis, eller han var väl det hela tiden egentligen. Jag minns inte riktigt, jag måste se om den där filmen, och det kan jag rekommendera även er att göra om ni inte har gjort det. Vi ska faktiskt inte lämna Ann Margaret riktigt ännu, för en annan filmroll också som hon gjorde var ju där hon var med i den här filmen.

Viva Las Vegas. Det var ju en film som jag tror kom 64 var det väl. Kanske det Anne Margaret då spelade den så kallade kvinnliga huvudrollen, men naturligtvis, det hörde ni ju, huvudrollen i sig, det var ju då Elvis Presley. Och det var väl lite rykten där om att de kanske hade någon form av romans på gång där, man vet väl inte riktigt. Det ryktas ju alltid om allt möjligt. Men Elvis Presley är väl en hyfsat välkänd artist genom tiderna, det får man väl ändå säga. Han spelade ju länge in på bolaget RCA och var ju deras bästsäljande artist som sålde mest skivor just för det skivbolaget. Nummer två som de hade där som var den som... Han kom inte riktigt upp i samma skivsäljningssiffror där som Elvis. Men han var en god tvåa och hans namn har ni hört nämnas idag, för han förekommer i signaturmelodin på Smakbitar.

Milwaukee, Here I Come med George Jones och Brenda Carter, som blev en ganska hyfsad hit. Och då, George Jones var ju redan välkänd och skulle ju fortsätta vara det. Brenda Carter var ju en sån här ung, kanske lovande talang då, som råkade få då möjligheten på grund av att de råkade vara på samma skivbolag. Där så fick hon då spela in en duett med George Jones. Problemet var ju då att strax därefter så började ju George Jones i olika tv-framträdanden sånt där framföra den här låten då med en annan tjej som han så småningom också gifte sig med. Så att det gjorde ju att tyvärr blev den här Brenda Carter mer eller mindre bortglömd då i musikhistorien. Och ja, vet inte så mycket om hon egentligen mer än just detta. Hon har väl gjort någon enstaka inspelning. Men den här andra kvinnan då som han började framföra då den här låten tillsammans med, bara vid olika liveframträdanden och tv-shower och sånt där, aldrig på skiva. Och han gifte sig då med henne, nämligen Tammy Wynette. Hon kan vi höra lite grann på, för hon är med här tillsammans med två andra legendariska countrydamer.

Dolly Parton, Tammy Wynette och Loretta Lynn. I Dreamed of a Hillbilly Heaven, en gammal klassisk låt av Eddie Dean. Tex Ritter hade ju den stora hitframgången med den här. Och här hade ju då Dolly Parton faktiskt skrivit en hel del ny text till just den här versionen då som de gjorde. Den är ju lite lättsammare som i tonen än vad de brukar vara, de andra versionerna av den här låten. Den var ju nästan lite väl glad, kan man ju kanske tycka. Men det är väl roligt kanske att minnas gamla legender som inte finns med oss någon mer. Och vars de hamnar sen, ja, det vete tusan. Hillbilly Heaven, det finns kanske olika avdelningar där uppe.

Rock and Roll Heaven var ju en hit för The Righteous Brothers. Men originalet på den här låten hade gjorts kanske ett år tidigare ungefär. Och det var den vi hörde här med gruppen Climax. Som ju kanske var mest kända för en hit som de hade, nämligen Precious and Few som den hette. Sen var det väl aldrig någonting mer med dem egentligen. Men steget är ju inte så långt från ett band som heter Climax till Climax Blues Band.

Climax Blues Band hade vi där med Couldn't Get It Right. Och jag vet inte hur ni känner er, men jag känner att jag måste ha lite mer cowbell.

0: Blue Oyster Cult med Don't Fear the Reaper hade vi då där.
1: Jag satt i seger, jag kastade mig ut på väg mot horisonten. Ja, jag trodde att lyckan, den bodde någonstans långt bort, högt över molnen.

0: ett framträdande som vi inte fick höra i Melodifestivalen här. Nämligen Torsten Flink och Miraklernas tid. För det var ju lite olyckliga omständigheter just kring hans medverkan där. Så att det var ju en annan artist som fick framföra den där låten. Men i alla fall hann han ju göra en inspelning av den. Den fick ni höra där och programmet Smakbitar börjar närma sig slutet. För den här gången, Jonas Nylander heter jag som har suttit här. Jag säger väl, vi hörs någon gång igen, 98,2 MHz eller bodensradio.se. Jag avrundar med en låt som inte behöver introduceras, för det sköts automatiskt.
1: Kära lyssnare, får jag för presentera the one and only sillstrypan från Göteborg. Eller som spanjoren säger, garotta di anchovis. Sjungandes till sin äkta Semper Fizer, doing the omoralisk slagerfestival. I kören hörs de brömmande busarna Björnligan och Gondolen. As a one, as a two, as a one, two, three, four.

0: Hej och välkomna till ronden med Mary Talmin, Christian Unge och jag, Anders Ternhag.
1: Hej Anders.
0: Hello.
2: Hej.
0: Hej.
1: Men du, jag tycker vi kör rakt på. Jag kommer ihåg, jag sparade faktiskt en sån tidning här.
0: Du ville prata om lite etik, va? Eller hur?
1: Nej, men jag kommer ihåg både Harry, både Märit och jag hade tänkt på den här. Det var en DN-artikel 16 juni, ser jag. Här har vi DN. Om att nej, men det här Harry Scheins villa i Danderyd som hade bränts ner. Och det var en läkare som... han blev dömd för det, va?
0: Han fick väl 3 års fängelse för det.
1: För mordbrand. Men vänta, nu kommer det att... Var det någon som skadades?
0: Nej.
2: Nej, men det kallas för mordbrand ändå. Om...
1: Just det.
2: Alltså man riskerar att döda någon.
1: Vad var dina tankar, Marit, när du läste den där artikeln? Kommer du?
2: Ja, alltså jag kopplade det på direkten till diskussionen om den här mannen som mördade... som var nazist och mördade Björn Söderberg, en syndikalist, för x antal år sedan.
1: Det var många år sedan, ja.
2: Ja, och som sen blev dömd för det här mordet och satt i fängelse och avtjänade sitt straff. Mm. Och när han kom ut ur fängelset så sökte han in på läkarutbildningen och kom in på betyg eller vad det nu var. Och när det här sen uppdagades så blev det...
1: Förlåt, bara en detalj. Tror han kom in på betyg?
2: Nej, det vet jag inte. Det är bara att säga nu.
1: Det
2: vet
1: för det finns ju de här psykologiska testerna som man kan komma in på intervju och psykologtester. Så här.
2: Intressant att jag drog den snabba slutsatsen. Det vet jag faktiskt inte.
1: Det var ju väldigt fascinerande när det var så att han gick igenom de här psykologtesterna.
2: Ja, hur som helst så blev det ju en enorm diskussion då. Det här är ju, jag ska berätta att det är ju snart, det är drygt 6 år sedan. Därför att jag minns att vi hade ett bråk om det när jag var med min kompis när hon, på hennes förlossning. Okay. Då var det jag och en killkompis till henne som var med på förlossningen. Och vi blev så inne i diskussion kring det här, huruvida han skulle få bli läkare eller inte. Så vi glömde bort hon som höll på att förlösa. Och det här har hon berättat för mig x antal gånger. Men hon tyckte det var ganska bra och avledande manöver också. Ja.
1: Men du får mitt under att hon förlöstes så...
2: Ja, eller alltså, det var ju en förlossning som var ganska långdragen.
1: Ah, okay.
2: Så att mellan verkarna, hon stod och höll på med lustgas och vi diskuterade. Och sen är mellan verkarna så lade hon sig i och stöttade mig. Hon höll med mig.
1: Vilken syn.
2: Ja, märklig förlossning.
0: Men innan vi börjar prata om det fallet.
1: Ja.
0: Fallet med han som blev dömd för mordbranden.
1: Ja.
0: Där var det så att HSAN tog ifrån honom legitimationen.
1: Alltså hälso- och sjukvårds...
0: När han blev dömd.
1: Ja.
0: Och han har överklagat och har nu i förvaltningsrätten fått rätt. Det vill säga det var fel att ta ifrån honom läkarlegitimationen.
1: Ja.
0: Så han kommer nu få tillbaka den.
1: Mm.
0: Och motivet var ju liksom att det brott han begick har inte så mycket med hans läkaryrke att göra.
1: Eller inte alls med läkaryrke, enligt då det beslutet.
0: Nej, precis. Och de tycker att det kan liksom inte påverka eventuellt förtroende som patienterna känner. Och det påverkar inte hans skicklighet i yrkesutövningen och det han gjorde.
1: Mm.
0: Därför får han tillbaka legitimationen. Det var väl så man resonerade.
1: Därför du kan bli av med din läkarlegitimation då du utför ditt läkaryrke eller din profession på felaktigt sätt, eller du skriver ut morfintabletter till knarkare och sådär.
0: Mm.
1: Det är väldigt ovanligt att folk mister sin legitimation.
2: Och oftast är det just på sådana här principer att man skriver ut narkotikaklassade läkemedel, tror jag.
1: Det är de som i alla fall läser
2: det. Och också sådana som förtidspensionerar och sjukskriver mot betalning.
1: Ja, okej. Okay. Så det är ekonomiska incitament inblandat. Men jag menar, det är väldigt, väldigt... Jag kan inte ens komma ihåg att någon har då liksom... Att jag läst om att någon som har utövat sitt yrke, läkaryrke, felaktigt. Att de är taffliga operatörer eller någonting.
0: Nej, det tror jag ska väldigt, väldigt mycket till för att bli av med legitimationen då. Det vet jag inte ens om det... Ja.
2: Men principen här är ju densamma. Att när du är på arbetet och när du jobbar, då ska du följa vissa yrkesetiska regler och alla lagar som styr oss, såklart. Och där ska du vara en moralisk person. Frågan är, kan man även kräva att en person ska ha vissa moraliska nivåer
1: privat?
2: Privat?
1: Men vänta, för innan du svarar på den frågan själv. För vi,
0: jag har märkt svar på själv.
1: Nej, men jag menar bara, för du har tänkt igenom det, tror jag. Därför vi har ju, det åligger oss ju att i alla fall, så att säga, alltså att om någon faller ner och får ett hjärtstopp på gatan, mm, så måste du ju ingripa, även om du är privat. Du kan ju, jag vet inte om du kan straffas för det, men du är ju aldrig civil som läkare.
2: Nej.
1: Ja, men så är det ju.
2: Att... Ja, men det är väl mer att du då ska gå in i din profession, ja, i vissa sammanhang. Mm. Ja. Men det är inte så att du är din profession i alla sammanhang. Det är, nej, ju två olika saker, ja, är det inte? Ja,
0: men en sak, vi är ju liksom i en förtroendebransch. Är inte det liksom nyckel...
2: Jo, och då vill jag hävda... Ja, men det tycker jag det ligger någonting i. Och där var det ju diskussionen om den här nazisten. Det var ju många diskussioner där. Ja. Men en diskussion var just förtroendefrågan. Ja. Att hur ska patienter kunna känna sig trygga att gå till en läkare som är nazist? Ja. Och då vill jag hävda... Och jag menar,
0: men det är väl svaret att patienter är olika som människor. Det finns väl de som skulle ha jätteproblem med det och de som kanske inte, ja, skulle ha problem med det.
2: Och just därför så ska patienten inte veta vad den går till för doktor. Och det vet man inte.
1: Men jag tänkte
2: jag berättar inte vad jag har för politisk ståndpunkt till mina patienter. Nej. Därför att jag vill inte att patienten ska behöva ta ställning till min politiska ståndpunkt och att förtroendet ska basera sig på det. Jag är i min profession.
0: Ja.
2: Alltså, patienten känner förtroende för mig. Hade den vetat vad jag röstar på för parti hade den kanske inte haft förtroende för mig. Nej. Men det är inte en issue. Det ska inte blandas
0: in. Men om någon blir en publikperson då? Alltså det går, om du gör eller är med om ett brott som skrivs om i media till exempel och folk vet vem du är,
2: ja,
0: då kan ju det bli svårt sen.
2: Ja, det är möjligt. I den här nazistfallet,
0: ja,
2: så jag har ingen aning om vad han heter.
1: Nej.
2: Jag har ingen aning om hur han ser ut. Så jag är väldigt svårt att tro att liksom en patient som kommer till en vårdcentral skulle känna igen den här personen och koppla honom till det här nazistmordet.
1: Ja, men parallellen finns ju i USA när pedofiler liksom hängs ut och liksom folk i grannskapet pinpointar var de bor. Så de blir väldigt liksom uthängda. Nu i Sverige, han som sagt, jag vet inte om han hängdes ut.
2: Nej, jag tror inte det. Men han gjorde inte det på den tiden lika mycket. Men jag vill bara säga att det finns ju en annan aspekt i det också. Det finns en rättssamhällesaspekt i det. Där jag tycker att i vårt samhälle så begår man ett brott och så blir man ställd inför rätta och så blir man dömd. Mm. Och sen avtjänar man sitt straff och sen är det carte blanche. Sen ska man ha alla möjligheter att börja om igen.
0: Ja, det har
2: jag alltså tycker jag att om han har zonat sitt brott och vi har ingen aning om ifall han har överhuvudtaget huvud. Han kanske har liksom totalt gjort vad heter det? Backover, så heter det inte alls.
1: Nej,
2: alltså inte alls har nazistiska, han kanske inte alls har nazistiska värderingen längre. Tvärtom. Nej, men just därför vi har inte, vem är vi att sitta och diskutera det här? Han har zonat sitt brott.
1: Och vi vet inte omständigheterna, om han var drogpåverkad, etc. Massa.
2: Så jag tycker det är
0: säkerhetsaspekten. Ska man få ha vilken människosyn som helst i ett vården yrke?
2: Alltså, ja, jag tycker att det är ganska läskigt med en obehaglig människosyn när man jobbar med människor. Men det obehagliga är om den människosynen får praktisk impact när du arbetar.
0: Då går det inte att...
2: då är det en helt annan sak.
0: Ja,
2: alltså, men vi kan inte säga att bara för att han en gång har varit nazist och begått ett brott som han dessutom har zonat sitt straff för, att det skulle då betyda att hans eventuella fortsatta värderingar skulle få genomslag i hans yrkesverkan.
0: Nej, jag håller med om
2: han. Utan då måste man, när det väl har det, göra någonting åt det. Då ska han stängas av. Och då kan man diskutera, har vi ett system som är tillräckligt kontrollerbart så att vi verkligen fångar upp en person med nazistiska värderingar som behandlar patienter olika beroende på deras etniska bakgrund?
1: Typ. Ja, men kolla, okej. Ta någon som då... Nu vet jag, det finns säkert någon som är SD-politiker idag till exempel, läkare som står för det och är liksom offentlig person i media och som sen går till sitt jobb på dagtid och liksom är läkare som alla känner till, alla vet vem det är. Är det helt okomplicerat, menar du, att liksom,
2: nej,
1: den här personen
2: är... Jag tycker inte att det är okomplicerat. Den personen har också valt på något vis att vara
1: att stå för
2: publik
1: det,
2: liksom. Ja. Med sin åsikt. Den här personen gjorde inte det. Han gick inte ut i media, han visade inte sitt ansikte, han sa inte ens att han var nazist. Tvärtom, han sa att han inte var det längre.
1: Nej, och då fick man ju verkligen intrycket att det var någonting som man hade liksom lämnat bakom sig. Och så söker han läkarlinjen.
2: Ja.
1: Men någon som försöker liksom blanda de här rollerna, alltså dag och natt. Nej, men jag menar, på dagtid är man... uppfyller man alla de här etisk-moraliska principerna och sen så på kvällarna kommer man ut och demonstrerar och gör någonting helt annat?
2: Alltså jag tycker att det finns ytterligare en vändning på det som jag vet inte om jag lyckas formulera, men det är när jag när jag, parallellt med att jag läste på läkarutbildningen så jobbade jag på SÖS-akuten.
0: Mm.
2: Och så när jag började jobba där så blev jag ganska snabbt bjuden på en sån här klinikfest.
1: Mm.
2: Och så var jag på den här klinikfesten och folk blev jättefulla. Och jag var ju liksom 21 år eller så. Och de här läkarna då som man jobbade med på dagen, som kanske var 40 och som var väldigt så här myndiga och auktoriteter, så ska jag säga. De var liksom jättefulla. Jag kommer ihåg framförallt en doktor, han körde, sa till mig, jag kör diagonalen. Och det var liksom att han sprang diagonalt över dansgolvet. Så där sysslade han med i 4 timmar typ. Och jag var liksom, jag var i någon typ av chock. Och sen var det också ganska många liksom som hade olika flörtar som gick mer eller mindre långt.
1: Okay.
2: Så. Personer som man visste då hade familj. Och sen kom jag hem och så berättade jag det här för de kompisarna som jag bodde med, liksom vad som hade hänt på festen. Och de blev jättechockade och sa, va? Är läkare otrogna? Och då kommer jag ihåg att jag blev jätteprovocerad. Jag blev så här, vadå? Skulle man bara för att man är läkare ha liksom någon högre moralisk... Förstår ni vad jag menar? Mm. Det här att man liksom... Vissa yrken, jag tror inte att läkare är det mest drabbade. Jag tror att präst, polis, många andra yrken också är drabbade. Mm. Att det liksom... Då lägger man massor med ytterligare värderingar på de här personerna och vad de gör på fritiden. Mm. Nu tycker jag att nazism är ju en väldigt mycket allvarlig sak. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och jag tycker inte att det är bra att vara otrogen oavsett. Men jag tycker att det blir inte värre för att man är läkare och är otrogen. Förstår ni vad jag försöker säga?
1: Mm. Mm. Det känns, liksom, det känns som något folkligt att vara otrogen. Men det var fel sagt. Men att vara nazist. Jag tycker ändå att om du går ut och är det så offentligt. Jag har inget bra exempel om det finns någon läkare idag som är väldigt uttalad liksom, nazist i Sverige. Men om det är det, då tycker jag att det är ett problem. För då, det kan man få göra i sådana fall sen när man har lagt av och pensionerat sig från sitt läkaryrke.
0: Mm.
1: För att, jag menar, hur kan man vara liksom aktiv i liksom någon slags
2: främlingsfientlighet? Men okej, kan man vara aktiv abortmotståndare och verksam doktor?
0: Nej, det beror på vad man jobbar med. Alltså, man kan ju inte från sig att säga att behöva göra abort om man är gynekolog till exempel. Det tror jag blir väldigt konstigt.
2: Nej, men säg att du gör aborter men på din fritid aktivt förespråkar abortmotstånd.
1: Men det är en sak att utöva det, som du sa, att själva liksom utföra själva aborten. Men om du är liksom allmänläkare och tvingas remittera någon för en abort, ja, men det är åligger, alltså det är ju skyldig att göra. Men sen så att stå, väl en annan sak om du är själva gynekologen och utför det, eller?
2: Nej, men jag menar snarare distinktionen mellan, nu menar jag att man gör det som krävs av en i sitt yrke, men man propagerar för någonting annat och försöker förändra lagstiftningen på sin fritid.
1: Det är en skillnad om man är offentlig person och liksom gör en grej av att man till exempel är nazist och går ut och skriver en bok om det eller någonting.
2: Jag tror verkligen att jag håller med dig där. Jag har inte tänkt
1: och sen liksom att du kan inte behålla de värdena isär så mycket. För att, och sen är tiderna förändras. Sociala medier, allting sprids som en löpeld. Mm. Om du är ute och demonstrerar med nazistflagga i handen och sen så går du nästa dag till vårdcentralen och sitter och behandlar patienter. Det,
0: nej, det går inte. Det, det är väldigt svårt att hålla isär.
2: Men kan man överhuvudtaget vara läkare och politiker då? För att, jag menar, jag tycker att nazism är ju verkligen way beyond det vanliga.
1: Jo, men du tycker det är ändå SD-politiker då? Om man är SD-politiker?
2: Ja, men då tycker jag att man är rasist. Mm. Jag tycker att SD är ett rasistiskt parti. Så då, det är ju inte nazism, men det är fortfarande lika vedervärdigt.
1: Nej, men då ska man kunna hävda att det ändå är liksom
2: men det finns ju människor som kanske tycker det är fruktansvärt obehagligt med folkpartister. Vad heter hon? Barbro Westholm?
1: Det är för att de är religiösa.
2: Ja, precis. Och vad gäller aborter. Alltså, och det, menar, det blir ju också väldigt märkligt om det är så att är du läkare så har du ingen möjlighet att vara en samhällsengagerad och person som försöker påverka politiskt.
0: Ja, det blir också väldigt konstigt.
2: Eller hur?
0: Men man ska ju till exempel inte ha på sig politiska symboler, tycker jag. På
2: jobbet. Men återigen, vi är ju ganska överens om att på jobbet så är man en person där man inte håller på att visa sina ståndpunkter.
1: Nej, man får framhålla sig liksom så neutralt som möjligt.
2: Men frågan är var gränsen går, hur mycket man kan göra på sin fritid, framförallt om man då blir en publik person. Det var det liksom begreppet du la in, eller ytterligare perspektivet.
0: Kan vi inte fundera lite grann på det här? Jag tror inte vi har landat riktigt i det.
1: Vi kan skriva ett skriftligt utlåtande på vår hemsida. <så. laughs>
2: Måste det vara konsensus?
1: Nej. Men då kan vi tänka igenom det lite mer.
2: Mm. Mm.
1: Ronden, debattartikel, det.
2: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Bra.
3: Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig.
1: Marit, Anders.
0: Ja.
1: Det var ett tag sedan quiz. Vi körde ett quiz.
0: Åh, är det dags för det nu?
1: Nu är det dags för quiz.
2: Dubbel.
0: Hoppas jag vinner.
1: Det är så kul, för ni är två tävlingsrotter, båda två.
2: Nej, det talar för Anders. Jag är absolut inte någon tävlingsperson.
1: Det här har inte med öron att göra. Men nu ska vi se, vad bör man kunna vid 65 års ålder från varje specialitet? Alltså liksom, vad är liksom på något sätt någon minsta lägsta nivå i kunskap från varje specialitet? Så tänker in att ni...
0: Du menar, jag som infektionsläkare, när jag är 65, vad ska jag då kunna av kirurgin?
1: Just det, precis. Så jag nämner specialitet. Tänker in nu att ni är 65.
0: Ja.
1: Ni har jobbat hela ert yrkesliv med de specialiteter ni har. Och så ska ni liksom bara spontant sådär från ryggmärgen säga, vad måste man kunna från liksom någon slags allmänbildande perspektiv? Okej. Psyk.
0: Känner jag en depression?
2: Men vänta, förlåt att jag säger det här nu. Jag fattade inte riktigt reglerna. Ska jag utifrån perspektivet narkosläkare, vad är det jag behöver kunna från psyk?
1: Nej. Utan mer på något sätt någon slags...
0: Nej, men det som alla läkare vid 65 års ålder ska kunna från den här specialiteten.
2: Okay.
1: Liksom, finns det några grejer som är skämmigt att faktiskt inte kunna vid 65? Man måste kunna liksom, det minsta man måste kunna från varje specialitet. Och du säger depression från psyk. Alltså på något sätt från AT-tiden ungefär.
2: Jag tänker spontant, men jag vet inte hur jag ska argumentera för det. Men suicidbedömning, det är ju assvårt. Jag säger inte att men att man ändå kan göra någon värdering kring suicidrisk.
1: Men det är jättespännande. För tycker du att du kan göra det idag? Ja, men du är inte 65 direkt.
2: Nej, och jag tyckte inte jag kunde det på AT-en. Och jag tror inte att många psykiater säger att de kan det till 100% heller. Men ändå kunna göra en bedömning, en värdering kring det.
1: Alltså en självmordsbedömning. Och det är jättespännande, för att då tycker du på något sätt att du lärde inte det tillräckligt bra. Men det är någonting som är...
2: Ja, frågan är om det går att lära sig det tillräckligt bra. Det går ju inte åt till 100% liksom.
1: Ja, just det.
0: Nej, men
1: en depression tycker du att man ska kunna bedöma?
0: Nej, men jag bara fick ju med det fort nu. Men, nej, men jag tror att det är ganska svårt att diagnostisera depressioner. Men en tydlig det är ju en folksjukdom ändå, så att man behöver liksom...
2: Och kan verkligen dyka upp inom alla specialiteter.
0: Ja, så att jag tänker att det är liksom en del av kärnkunskapen inom psykiatrin. Och den kanske man kan dela med fler specialiteter.
1: Just det, och det är också en aspekt av hela den här lite diffusa quizen här. Att just att man faktiskt kan dyka upp... Man ens,
2: och
1: man
2: då har... tänker jag, egentligen så säger vi då samma sak. För att man ska ju inte missa en depression så att det inte leder till att personen begår självmord.
0: Det är bra, Merit.
2: Oj, vi bondade för första gången ever.
1: Det fanns en connection. Okej, nästa då. Vi säger hud.
0: Malignt melanom.
1: Oj.
0: Nej, jag får ångra mig. Det är ju jättesvårt.
2: Ja, det är jättesvårt, men det vore ju ur önsketänkande perspektiv, så ja. Eller hur? Att man skulle kunna se på sina vänner att det där är ett födelsemärke som inte ser helt bra ut.
0: Ja, precis. Att man ändå tänker att det här ska vi remittera vidare. Liksom. Mm.
1: Men är det verkligen... Det känns ju mer som något ganska högspecialiserat att kunna... kanske inte ställa diagnosen. Men jag tänker mer så här, liksom ett atopiskt eksem.
0: Ja.
1: Det får man liksom, det måste man kunna även fast man är pensionerad.
0: Är det så man ska tänka med
1: ortoped? Alltså, jag tänker så här, min farsa som ändå är pensionär nu. Kan han göra en suicidbedömning?
0: Men alltså Christian, du är inne på det här. Vad är det lättaste i varje specialitet? Vad är det första man lär sig?
1: Nej, men mer så här nej, men jag säger lite så här, när jag sitter där och är 70 så tycker jag hoppas att jag kan komma ihåg hur man gör en depressionsbedömning.
0: Okej.
1: På något sätt.
0: För det här med maligna melanom, det finns ju ändå lite regler för hur man ska bete sig när man tittar på födelsemärken.
1: Ja, just det.
0: Eller hur? Asymmetri och kanten och vad är det mer? ABCD eller hur man ska tänka.
1: Just det. Ja, men okej, bara spåna, alltså, fria tankar här. Barn. Pediatrik.
0: Oj.
2: Gud, alltså jag känner att jag är så oallmänbildad. Tar helt stopp varje specialitet du säger.
1: Alla dina patienter är intuberade i en respirator.
2: Nej, jag tänker de är inte på barn.
0: Det här snacket om att barn är inte små vuxna.
1: Ja.
0: Har du hört det?
2: Jag har hört det, men jag förstår inte innebörden i det. För mig är de små vuxna, jag förstår fortfarande inte.
0: Nej, jag tycker också att den är jättesvår att förstå. Betyder det att de är ett eget släkte, det vill säga de är inte som små vuxna. Eller betyder det att provtagningar och saker som funkar på vuxna, det fungerar även på barn fast på lite annorlunda.
2: Men alltså, om man tittar till exempel på barnhjärt-lungräddning, så är ju det ungefär vuxen hjärt-lungräddning, men för små.
1: Ja, och det är lite andra doser.
2: Ja, men det är det jag menar. Det är liksom, det är jag tycker inte att barnmedicinen väldigt tydligt visar på den här sanningen om att de inte är små vuxna.
0: Nej, jag tycker inte heller det. Jag tänkte säga det. Men är det inte det man fått höra ifrån dem?
2: Jo, absolut.
0: De säger så här, barn är inte små vuxna. Mm. Men sen så är det ju, alla gånger man träffar på barn så funkar ju vuxenmedicinen ganska bra. Det kanske finns vissa speciella barndiagnoser. Ja, det är de du är inne på nu, Christian. Det är de vi ska...
1: Ja.
0: Men säg något. Får man ta en time-out här?
1: Ortolanisk tecken.
0: Jag vet inte vad det är ens.
2: Inte
0: jag
2: det.
1: Är inte det den här höftknicken, den där lilla knäppet i höften om man har någon...
2: En lux när man föds, eller?
1: Ja, jag tror det är så. Det måste man ju kunna. Det är bara att öka upp det.
2: Då kan jag lika gärna gå och lägga mig på det.
1: Men vi tar ögon då.
2: Akut glaukom.
1: Okej. Hur ställer man den diagnosen?
2: Jag vet inte riktigt, men jag ska ta med om det. Nej, men att man akut insättande huvudvärk som är en sidor bakom ögat. För det där är ju någon jätteallvarlig som kan hota synen, men går att behandla om man fattar snabbt vad det är. Ja. Och det kan man ju söka för var som helst, tänker jag. Men,
1: ja, just det. Pratar inte du om det akut röda ögat? Om man ska kunna göra, liksom, diffa mellan de olika så här, farliga och inte farliga.
2: Jo, det är en lite mer utbrodering av det hela, ja.
1: Okej. Ja, fick du någon idé om ögon? Eller sov du den kursen?
0: Det dök inte upp något spontant i alla fall när vi sitter här.
1: Okej, nu kommer vi till ditt favorit. Öron.
0: Vänta, jag är kvar på barnen.
2: Igelsyndrom.
0: Jag tycker det ska vara någonting med andning och barn.
1: Ja, nu är vi på barn. Okay.
0: Någonting med hur de använder magen eller accessoriska muskler när de har svårt att andas. Eller...
1: Okay, du är inne
0: man brukar prata om att barn gruntar också. De låter på ett speciellt sätt. De har svårt att få, och de blir lite obstruktiva, va?
2: Mm.
1: Ja, men då är du mer inne på att barn faktiskt skiljer sig från vuxna när man tittar på deras andningsmönster. De är inte små vuxna. Men du, öron då?
0: Jag släpper det med barn nu.
1: Öron. Vad måste man kunna göra?
0: Ja.
1: Vid pensionsålder.
0: Känner igen en extern otit.
2: Ja, intressant att säga det, för jag tänkte nästan säga extern otit. Om jag ska vara helt ärlig, extern otit kände jag inte till för jag började på vårdcentral.
0: Nej.
2: Och där var ju det en stor grej. Alltså.
0: En stor grej, ja.
2: Då inser man att läkarutbildningen är väldigt fokuserad på zebrorna och glömmer liksom bort det där som alla plågas av lite
0: en
2: till vardags.
0: En svullen, inflammerad hörselgång.
2: Mm.
0: Det kan klia och göra ont och rinna och sådär.
1: Ja.
0: Mm. Sommarsjukdom.
1: Det är en sommarsjukdom?
0: Ja, absolut.
1: Mycket barn och
2: eller simhalssjukdom.
0: Mm. Mm.
1: Barn och barn så här. Ja, det var bra. Baktlab då, sista.
2: Du har väl ramlat dig på backlab?
0: Ja, jag tycker man ska veta vad en stafylokock är.
1: Vadå, hur den ser ut i mikroskopet?
0: Är nej, det att den finns som bakterie, ett namn bara. Räcker inte det?
1: Klasar, inte så?
2: Men,
1: som är vindruvsklasar.
0: Mm.
2: Är det inte att man ska kunna göra ett blodutstryk och se malaria?
1: Oh, wow.
0: Oj.
2: Jag kan det inte, men...
1: Det känns ju som att det enda... Nu kommer jag få... Det enda skälet till varför man ska ha en infektionsjour nattetid, det är för att man ska kunna gå upp och titta på malariautstryk och ställa diagnosen akut fallsippar
2: alltså
1: och malaria.
2: Alltså det här är sån diss, Anders.
0: Ja, jag tänker nästan inte... Det här tycker jag är... Det är under bältet.
1: Ja. Vad är din argument annars då till att du ska behövas på natten?
0: Nej, men vi får ju otroligt mycket antibiotikafrågor dygnet runt alltså.
1: Jo, men hur akuta är de?
0: De är väl väldigt akuta. Någon som kommer in, nej, absolut inte. Någon som kommer in livshotande sjuk med jättesvår infektion. Där är ju liksom rätt antibiotika i tid är ju livräddande.
2: Inte Meronem alltid rätt?
0: Det är inte alltid rätt. Om du har en multiresistent stafylokock, då är det fel.
1: Alltså, vi märkte att... Ja, men det är högröd i ansiktet. Det var superkul.
0: Ja.
1: Okej, tack.
2: Försöker du maxa?
0: Jag tyckte också jättemycket.
2: Lite svårt med tiderna. Alltså man kan inte, när det var avspark 22 och sen ska man upp och jobba dagen efter, det är lite tungt. Och de här som har avspark 24 känns ju helt omöjliga nästan. Mm. Men annars så maxar
1: jag. Jag hade en underbar bakjour här om kvällen. Det brukar ju sällan vara så man kan sätta sig och käka. Apropå ingenting så fick vi fin respons på mejlen om tacksam, alltså folk var tacksamma för dina matsextips, Märit.
2: Ah.
0: Matsextips?
1: Ja, men kom inte ihåg, Märit berättade här om podden om
0: ja, matsextips.
1: Men i alla fall, jag satt ner och brukar inte kunna sitta med och käka, men då var stenlugnt på huset och jag satt och kollade en match.
2: Vilken match?
1: Gud, vilken var det häromdagen? Det var ju en Brasilien-match.
2: Brasilien-Mexiko?
1: Det var det, tror jag. Precis.
0: Ja, det var en fantastisk match. Även fast det blev 0-0 så var den ju underbar.
1: Ja, men det var ju där i gruppspelet, ja.
0: Mm.
1: Men och, apropå Brasilien, såg ni inslag de här brasslegenderna? Var de Sokrates?
2: På SVT, jag såg det. Ja.
1: Läkaren?
2: Ja.
1: Dog 56 år gammal. Ja.
0: Den gamla brassen alltså?
1: Den gamla brassen som tog den kortaste ansatsen i VM-historien och la sin straff. Fantastiskt straffmål. Bara det att han gjorde om det sen, tror jag, i, om det var semifinalen i finalen. Och då missade han ju.
0: Mm, okay.
1: Samma korta ansats. Nej, men han var ganska häftig. Lång och smal, gänglig. Du, lite du.
0: Ja, vad
1: du är
0: kul.
1: Lite Sokrates.
0: Jag försöker ju nu under VM identifiera mig med vissa spelare, men jag är ju väldigt svårt med det. Det är inte så många som ser ut som jag. De har en annan fysik liksom, tyvärr. Mm.
2: Sen har du ett mer ödmjukt namn. Man tänker liksom hur de tänkte, de här föräldrarna, när de döpte sin son till Sokrates.
0: Ja, det är lite coolare.
1: Ja, men han målvakten heter Julius Caesar.
2: Ja, men det jag menar. Men, och Hulk finns ju i brasilianska laget. Det
1: var pappa som gav det namnet. Aha, men en annan grej, om man bara tänker vad, medicin och sådär, de här spelarna som ramlar och slår sig, så springer de med kylbalsam.
2: Mm.
1: Är det så? Är det, alltså, är det bara fotboll? Eller är det liksom i hockey och allt möjligt man kör kylspray?
2: Jag vet inte, då finns det evidens för
1: det. Inte balsam,
2: det.
1: Kylspray är det något slags.
2: Men det är väl liksom att dämpa svullnaden då och liksom den akuta inflammationen. Ja. Det måste ju vara tanken bakom det, men är det... Ja,
1: det verkar ju så halvbra liksom att få någon blodutgjutning eller liksom en led eller något, och sen fortsätta springa på den.
2: Ja.
0: Men är det inte lite smärtlindrande också just i...
2: Jo, det är väl så att man just ska kunna fortsätta springa fast kroppen signalerar att man inte ska.
1: Ja.
2: Det är väl liksom att inte lyssna på kroppens signaler.
1: Onekligen. Men får de någon liksom katagonspruta där också under täcket eller? Nej.
0: Det får
1: alltså,
0: man inte.
1: Alltså morfinspruta.
2: Får man ge det? Eller räknas det som doping?
1: Det kan de inte. Nej, det verkar ju omöjligt.
0: Nej, det verkar omöjligt.
2: Men då tror jag att det gödslas med väldigt mycket kortison för att folk ska kunna spela.
1: Jo, men det känns inte som i akutskedet. Du kan inte liksom springa.
2: Nej, jag menar inte, jag menar inte i akutskedet. Jag menar generellt att jag tror att det gödslas med mycket kortison.
1: Ja.
2: För jag menar, antar att de läkarna som springer ut med kylspray på plan, de är väl läkare för laget hela tiden?
0: Mm, det tror jag.
1: Är det så? Det kanske inte, det är inga FIFA-läkare liksom, utan det är varje
2: nej,
1: lag.
2: Nej, det vet jag inte. Jag tror varje lag har.
1: Ja, det är klart. Vad det är.
2: Ja.
0: Skulle du vilja vara sån, Christian?
1: Nej.
0: Landslagsläkare.
1: Jag vet att många, nej, och jag vet att
0: för Brasilien alltså.
1: Nej. Och jag vet att många liksom, läkarlinjer, jag kommer ihåg att det var en sån här dröm som många hade att vara landslagsläkare för.
2: Men jag tror att jag har nog lite en sån dröm. Jag
1: men
2: tycker
1: vad
2: det var jätteroligt.
1: Liksom,
2: alltså, man behöver inte sitta så högt som landslagsläkare, men jag skulle tycka att det var kul att vara läkare i sportevenemang.
1: Ja, men det är
2: väl... det kul med sport och då skulle man få vara där och så. Men det jag känner mig lite tveksam till är om man hela tiden inte vårt kall att sträva efter bästa tänkbara hälsa. Och det kanske inte är att kylspraya ner ett knä och fortsätta springa på det.
1: Nej.
2: Att det skulle kunna kännas liksom yrkesetiskt lite tveksam. Mm.
1: Men tycker du inte att det skulle vara väldigt jobbigt att behöva fatta de här besluten? Att nej, nu får du inte spela vidare den här finalen här i liksom Stanley Cup. Du är ju den som tar de där besluten.
2: Mm. Ja, det är det jag menar. Det blir liksom yrkesetiskt. Och är man då dessutom engagerad i sporten, då blir det liksom en motsättning. Den känns lite jobbig kanske.
1: Ja.
2: Men det kanske är värt att tackla den för att få vara ute på plan i Brasilien nu.
1: Är det här liksom en uppmaning att om det är något...
0: Men du skulle kunna vara läkare för någon breddidrottstillställning.
1: Så bredd?
0: Alltså, ja, men midnattsloppet på Söder.
2: Ja, men det har alltså, Sösakuten ansvarade ju för sjukvårdspersonal på plats på midnattsloppet. Så det har varit med om flera år. Det är jätteroligt. Alltså, man deltar liksom i en folkfest. Mm. Det är superkul.
1: Men gör man några insatser då?
2: Ja, alltså... En gång var jag väldigt sjuk sjukvårdstältet som var vid mål. Och då var det ju ganska många som liksom föll ihop, uttorkade och sådär. Ja, så man fick liksom sätta nål i dropp. Men sen vet jag också att något år, då blev jag liksom placerad ute längs med banan. Och då stod vi vid Mosebacke. Och då hade vi lite att göra. Men det var bara olika alkoholister som fick epilepsianfall som råkade vara i närheten. De hade liksom inte, hörde inte till midnattsloppet.
1: Men det är ju... Var det på Söder?
2: Ja, det var vid Mosebacke.
0: Okej.
1: Okay. Komiskt. Ja, men är det här alltså en uppmaning till alla korpenlag där ute som inte har en läkare att Märit söker jobb?
2: Jag vet inte om jag har tid över just nu.
1: Jo,
2: men
1: du kan klämma in det.
2: Ja, faktiskt. Jag
1: hör av er, hör av er. Allt för idag. Vi tackar våra sponsorer.
0: Christian, vi har inga sponsorer.
1: Nej, just det, det har vi inte.
0: Men... Vill vi ha det verkligen?
2: Nej. Jag fick hjärtsnurk nu. När
0: ja, jag fick också det. Men vi tackar alla lyssnare tycker jag. Det är liksom de som gör ronden tänkte jag säga. Men det är de som är huvudpersonen egentligen.
1: Ja, det är superkul. Och jag skulle så himla gärna vilja veta vad Märits pappa tycker om de här podsen. Tycker han om?
2: Han är en ganska kritisk men trogen lyssnare.
0: Ja, det är bra.
1: Okay, nej, men...
0: Man kan mejla oss, eller hur? rondenpodcast@gmail.com eller
1: följ oss
0: på Twitter
1: @rondenpodcast. Undvik alla fästingar, hoppas ni har TB-vaccinerats allihopa, särskilt barnen, och använd mygga. Vi ses.
0: Okej.
1: Hej.